0: enye Saturday na wo kam Friday minister gatin wo asa wo hye abrante atintin bi pa wo busi gatin wo kwabra na kan ti
1: emu wa se ho no e ho no ye e ho no ye gata kesie
0: enye da
1: a link you
0: enu se da mbike kesie
1: emu wa

ena nana ahiado ede na numa asem ede atudwa 0592 0061 77 0592 0061 77 mo 2 0061 77 mo mo friend na wa free wo pem send a bit with the abo enyimre ya e so